0: tangftani lamgir nisin deftani oda tagi yarmaran jojura namzgi nara jigzgan jona alorta lamalangi alorta tqcho chuta maidatni charji yopa tabdig yopa takun yopa goni yarmaran jojina da shaba chazgdi nayang atigni jo tabdig ra yok o titsok taranang nyamra jaqtangz tirtabkin ochorin aghchika konsang barkimde da yandro marum shekunu ga kalawatan lamdua da yerkurka manala suqa susug da chuqana andan sonjinara da deran tsa xsimri xti suda tondaw kara inayang ajinta taranang gangzna yona iltaga kirge korik chachitang korik nebutang namshigin jerdugtang lamgi gnitsitang rangrang kirge jawagir gimkotang hutinda tingita Sakangazgan yon na dhabdhugi wapar tang, dhakuni wapar tang o zavzibiga go ni dhab dhenjigda ng dungo zung da tangi ta sim lopu gang ni, yang na sim shimu gang ni, yang na sim kum shchipu gang ni ta yerkurzga, tarkurzga yichuta gachiga titab gada jachi kalwa tang na chi lamro so soy nara tan dhamdra dhenjigda ta mali dhenjiga yana gachin changra mega titab gada xtsoon zin jura dhyanchik ta rananga sim kum rananggum tsuwanda ti yerjin ta Аргава там хутуайон жулака отаран никен сонжинара ораник татидинд чи семкм газгра отачи шава гангзгинара хурцун бартын ин чаржи ёпатан давду ёпатан кэмсиг ули тандангнаин атела семкрме чу кэмсиг лагнмаапшуннаан тела хурцун чура отиг нун хичэ бу мартыр жулас уга дэг тангним гы семкм зганита соазга чи бузгро чи качега
1: ওহকর খাদা খর্তগ মি জমদর দেনজি গ জোজে ইএমবি জেয়ং ওওজি লিখছুম জানদর গব সম্বা পেবি দাজুর সিজিন পিন জে থমচং ও গংপর লোবজং দং লগলে তারসিন শেপা দং চনে ইয়ংনি গংই থমদি গ চাবদল লুয়ে শাবি গোজি গ লখতর শেপা জমদর দেনজি গ শাবা নানদেন জে পেতি চেত্র তোবি থমচং শাবসি জমদর জেনজিন জি পিছল তোবি পেজি লাঙ্গান সুং শেচল Sorongan yang juga nyentuh kong, orang kela nyentuh rata ni, orang kela longchen jie sotib deng. Sangsi menggokong, setempat darji kelatak zotri rojib sibi. Walakir kata khartag mi, jemdala denji ga jojie yinbi. Jayong woji, tukzum jandir gaba sambah pechir yobi. Nangtun deng, charchin siamsil tar. Jig, daluna gengi chumlik jajuk geng gu sambi lu yinba deng. Jachi mamang mang tsukji, zonglim jemdala denji ga jen dhi torndag deng. Denji ge yarkil tele nipan donba. Jemdala donchin huangguk tele tenchin jembra mgirti. Tangdi kapsing shigbi lhirtsumrti. Lam shibar tankil siyobi. Jachin chigtukba namji lam tang jilbi jemdala denji ge shugji zhuxia rnaytan zungi. Ani, jenshi ge samshi tag tangga chapsarji langshugtang tanggi badang. Zhuxia mbirta tunxiang, zhuxil anayta samba. Cikjura wab chikhing, jirsi jib chichi danba. Tsuwi nyongpa samu tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang An tangpo hrchig, siarga la zabzi la hangi tang, gor hrtong an agin. An ni pa ni, siarga la zabzi la hangi tang, gor hrtong samri gin. An samba xam, siarga la zabzi la hangi hrchig tang, gor hrtong an niri gin. Plashung hrtamchi bche yul, siarga la zabzi la hangi yul. Tu, tomi damtun xiongbi plashung hrtamchi tag, Tsongun orkil longchen ji, zhilajil lamtun ji, zangkur ri, za pambi nimi, linchan de jirindun xieba deng. Tsongun orkil longchen deng, amdu nianchen ji, genchen jirtak deng deng goji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsuk deng danshi xirti, devten ji, sulari jia nombam bilachir yul. Abdin, samchi hukar yil, tankil ji, yigisim nang de, somi hukar gi. Gerni xiamsir tarin. Samchi junjig de rimang dang, dertig angzang, likong suji mang saur ngolgi. Dertig xieyil, jahi donjib dang, dobdan jia, dabzang zhoma jiyin, kabar angzang xiamsir tarin. Sorungun jangzhuk nianchen kong, orkil nianjur dini, orkil longchen ni. 你是从你的这个里而大声

çığırım yok kurdunla bahala mulen gunga çoğlava mörtçü yezun yoya dunla ya la la mi lo alzindi ya ungardan gujedin juri na gula la mi lo alzindi ya Ong icha jar jar kar ngamani kula la mi lo alzgindi ya Ong icho terang glawa shad gudi la la mi lo alzgindi ya Ochi gaza zakar sambi dung kula la mi lo alzgindi ya Chughna chingdi chingdi chimara ho kula la mi lo alzgindi ya Ong azar ki jeli juri na kula la mi lo alzgindi ya Ong yigde cha cha de ka de khni ku la la mi lo alzgindi ya Ong icho tirang gla wa la zg zu gu la la mi lo alzgindi ya Chikin dig ma de ka sam bi zung gu la la mi lo alzgindi ya Chinye mang di mang di shu la ki gu la la mi lo alzgindi ya di Ong a zan de je li ju ri na gu la la mi lo alzgindi ya Ong yin laga zek tsangra nil kula la mi lo alzgindi ya Ong icho teren galwan dun zek yi kula la mi lo alzgindi ya Chisha tsangra zek sambi zung kula la mi lo alzgindi ya Ochu hos tukri tukri sin tukhi kula la mi lo alzgindi ya

yang yi chon de xi ta sun dong long la ri ni go ya chi ge zhe ne ye go long la ri ni go azu chi la gar ga ta ol ke long la ri ni go yan de ti shu go long la ri ni go

Alanda wu o charang cho ngir kara so wa chin sho so wa and ka to go ni to go je zin arang in da pa no cho sem go and to go je wu o karang and la jeb je re zin ha ya la ya la go ya ya ga lu lo lo lo ri ya zin Aronda tga khara cho tong surgu chen chi kya surgu nd ka tog ni tog re di Aronda tga shanung asim ga nd tog yin nd ro ro gang and la jib jig re di